ina min mor nga kinda bor ba ban ba twa ba fili na ba ba bo jom zinga yina ngar ga zaba ba ta nda la kum bor ba se en fofu yo an espalos ba nga du ne ba ba zente a wom lan jogro politique la sian jogro ze ze bor fo ngwam na bel na twa ba va a so kum bor ba se a kar ga bo jom zinga bo ga ni fi da ta tsen de bor ba se ba vo an ga zaba mvende mbono so so et ze ze bor te subsidiarité ya tel ben adang danga a bo mo bu ben numérique mu a mo ku min na manga dang et bi hu yem te ama bi mo mo mas mungun va moma man ma bim tare min tane ne borba kap nge kine borba sebe bi mo abote an pam ngazal na unga yaben usel na e sana kuma bal na e doben udugna nana ibento ya azam ben.